duch Twój w ruce Boży, od страданий упокоєвайся, житійських зол і печалей земних не причастен був. Осем, праведнім в Бозі упокоєні, соумиленням воспоминающе, сия приносим Тебе.